الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يشفو أحد غيرك، وحيث أن كمي هندانا سلامت كلا كمي daripada بلاء بنشانة وباء بنيكت dan segala keburukan apa yang tak boleh dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahmatmu, dan kurniakanlah petunjuk kepada kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami, dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.